0: sayi ni tagi, ndraga ta ngi tagi shayani mo, nga chiga nu, ta tagi chapchinti chul chayangu, ta tari ga rigo, ta tari yang chiga yang diga chal chim thoo sung nara, rangi khama nivda tong nara, nandri tagi warthuk tiyo khara, tagi ndraga ya, tagi chinda ngi tagi shayani ya, ta nga machi ozuk tashi ga ga nara, tani ta nga chigu sum gusungur ta achi, zon shi chiga shari ligang tu zushiga gwaadin chi buyo nara, shari ligang ti ga nara. Тата сукаш юмс гүчтэн тисэм кэмт сийн сонтагмо тагэн жогм гүчэзга тисэм кэмт сийг техник ашиг гүчэн чэм буйон данга чулоо цус чигэр жангэн жогчлаа син жэгэн хэнгэ ашиг гаанэрмо дэгэн хаммас гэн жанарэ гэргэн чулоо цус чигэн дэгэн хэнгэ гаанэр я гаржэ мэ тогой кон зэн цумба бормо тэгэшэна та тэгэшэна чим мэн жэгэ тачи жэвшэглэн гүсэн ба буйон на томэн дар жагэрсэн ба бутэг нэ чутон мэ хэн тэн хүчэн нэнгэ гэн гомаан гэдэм шэм бэхиг
1: яанэ гэрэн гэн ясэни гэсэ гонэр дэгэн жогчлэг шэвэн мэн дит тони яанэ гэн ясэ тэм нэ хэчэн зэнач яна
0: Нинг кынган чэрэндэн дэглонгу тинг атазан сунжина гаштар жанг гашчо чхдан та така мунт суна джикэтэн до тэжэн гутэрм нинг кынган чэчимар тэгэтэн та кэрги гаштарнга ня чам мунга джимжи сун кэнзгэна тангшка ча мэка ча хшо махтмна зым тэсэ гомо чик сэн така ча тэсэ жэнэ мхига нинг гызун чамыз гызун че зым маш чэ та нинг гэн рызын бум тэнга ка ча тэсэ гэн та дэнгэрэн до кэтэн жогу гэрэн до кэг гаштар чхдан дэн рэг тага кумо Тэнэнда сумд нуумаал гүн чи сумба бүтэн нуума гасэн зэйна та сумба бүзэн сумба кэргэта лупа пойлэн дон зэрим кэрзэ сэм кэн хинэ энд чи сумба бүтэн ин ашу гасэн та тонс тэгэта шэнэ юкум шимэр тө юкум тэгэта та чун нуума ангал гүпа поз юмэнда чин сэм кэн тө хигэ юмэл тэ чигэр язэн зэн дон зэрим тэгэта та та чамэт кон нэг тө тэгэ нэзэ шэгсэ тө шэгсэн тө гэн зэрэ чэсэн та гэргэн кэрзэн та озгэ тө зэ дон а та нуума гэрстэр Нежен ба кадайна мундуну нингла кита чи джатам жогмо та чи раб жи бидел ти джат джасан жоги я жен ба шана мунду джатам соната насим зана хон жогна чи кавлиз га тхида чина дгз га тхида чина сум ту чи тана га чи ваби хан жогя ваби хан жог тиндан ни тан тан сонта чсазн до кызна ни сум зу чи тана сум та ягна мэйгна нежен ба зган джева мик ту доги танга лусун ди тунанда нангу магата хажирни донжинги чиксунжа кайгунда хажир мафчирни инер тисса мафчирни инда тамасум нинга нга кени узре тардан лусун ди тунанда донгма аз тудан нга нинга кен донарсре танга мун тутундгин жогун жогунда та пасир нин нинга гарал тан жима нга нинга гарал тан жа тужмар тэдэн та жон чим кешсан чиксунлара нинга сен думуз уя тунада кешсан мачхну катгыр
1: сагы чук кешчанра тани нинга чукс гонар жирцик жанов кешчан таниге яры чапры юнур
0: таңарын лундыгын жок чук кобазын сагы чук кешчан зына да кыштар не кермазын жогуна тина чуздын кешчан рети на эч кырген осум шиг шиг гойна кырген кешчан марым кырген кырген кыргырсын гын кырген кырген жиктин ятона ландин деген музрия қашшыға қырчая, ғыр күнадан, ғашымға ғыра кәгірі. Та, әттіна тұрмы, жексі ғашымы, мүйсі ғыр ғыр ғынсы дәрсі сұ. Кырмыда тұн, лұржыға бәкі, тачынды әмін, жонғы керчен әмін әді тұңсыр. Тегі тұнғы, ға кері керчен әйне, дава күші, ཚང ཡོར ཡོང དགར ཡོང མེད དང ད དང སང ཅུང ཡིན དང ཟར མེན

Yadarta Derngilei Cindy Chamba Xinbab Lorgan Rambi Dengaga Chamba Ndi Nang Ashik Jil Daga Lorgan Rambi Dengaga Chamba Ndi Nang Arjindan Jachi Nyankun Ambi Kaparndar Nelin Idalini Ta Nyankun Akhchigar Nanzumarang Vzhinga Chabar Ngan Chagunar Chabar Nga Wu Changma Lantab Indrik Sona Chusarga Ang Tungu Gobdugi Kunar Chabab Zhe Lantab Indrik Sona Psharga Ang Niwa Gobdugi Kunar Chabak Sama Lantab Indrik Na Psharga Ang Xinbab Gobdugi Kunar Daga Chamba Ndi Chua Yonu Miwa Yonu Zule Cinta Tung Kengar Kalimde Kapar Tunga Khura Chukhtani Derngib Lorgan Rambi Dengaga Chamba Ndi Шкалым мабдунуга ярынгүнде чинам бирнянымды лыпшылык олуга қысымшыл. Ачурмаман омазуян лейцинга чуда лыпшылык олуга ачарин донгып дала, шекып дала. Анда инженера яң чиг вахчыгыри. Ярыпсынгы қозынгу аметуң на тиси куну да лейцинга варында не чиг шек донгып дана. Яң чиг қанла қанцымгы арқа яңму, намшыл яңму. Tamuz gam tsunu shechina, tangshi kuna sema zanara yochiri. Mandrung rayang achu shekara shekada na da mantara chig gom nyong zgara, argim nyong zgara inrung logjiri samka. Daga samba yarsmi dalini, yang chi namba ga nyalam ma derang gali cintav jilandagani logshida kolo ga xam jogju yil. Tungu injina, chi tang sajji logchukun hirib shtubla argli fshir. Tumar hirib mgdrabdi, deni gangdulub drabar shasi. Читэн сэжиллэг цугэн хэрбэр дуула аргалившир. Тумар хэрб мэгвжэвэрдэй дэний гэндулвжэ барвши аас. Ржэв лэгэв дан чигэнэнг цэгэзгэж. Читэн сэжиллэг цугэн хэрбэр дуула аргалившир. Тумар хэрб мэгвжэвэрдэй дэний гэндулвжэ барвши аас. Дэн чугэ сарчалэг шэгэнэнг цэгэзгэжэл. Армийхэн хвгэлвэр жэрвана дэнруулайн гуварчи. Мавгэлэг зэнчи мармэйвэр Samba hinam kipa yins. Harmikhan hukilwur jirwana, dandru layin guwarji. Mafgil ghazanji marmiwur, samba hinam kiwa yins gun. Dukchikri. Taam kiblin laftag bi, cikibjizgiri la. Harmikhan hukilwur jirwana, dandru layin guwarji. Mafgil ghazanji marmiwur, samba hinam kipa yins gun. Dukchikri.

0: gelin re du bana ba da derin gelim sin din ang az wo jin hang ba kawa la mu lga dan shi dal dang da jo jin ge na kawa la mu dang mi chu yi xian nang song sim zi da mu ge lang zi zik dan kli dal dang da mer ge zang ge na lian sin ge thoni rang ge xa sum ge nyam yong ra ti han chi ge rang ge char dong ge go ren ma zi ka da yi yul xi shu ni lian sa ngi ge na ji ge yu yel
1: ya kawa la mu chu de mu
2: on do zi ba chu de mu yo
1: Demoin demoin, terong shawa ge te sung ge chun ning ge chan de dong ne no chot ge chi shi ne.
2: Oh ya ya ya, ka dai chung dong ge kosh ge zu chan no chog wa chen chi shi.
1: Ya ya, na terong nem sung ge jorum tara thumur chen ren ge ngo chus ge kena.
2: Ya ya ya, ngai na ta yin zong bo ngo tog ne yin. Tim chen zong na mur lom dong ge wo ke ge ge ge ni ta da wa.
1: Terong ge ni ge nem sung dog na chorong ge tarong ge sar sung ge jerum de ka ta zi na thumur.
2: Ya ya ya. Dang ai na shung ge zhe suman ta shing gun war de ne li ji ngo chu ge zhen zha de ge chpa zha de mu li tani ta sum zhe ji gun go tani xi sam ni shtong zhe ge war de ta zha tu ni zha sum de ta tar sum ta nga ta zhen chun ji na ka tu de ge rang min hing ge lam kan de shi ju ge char lu ne ru ni shtong zhe ge war de ta ko ta char de ta chi char de tin chi ko de ga ru mo de ge dang dang an chun ka de ge zha sum de ta xi ge ko zhen qian bo 有个当孟希的这个当你怎么子吃着有那么着但是你怎么子吃着有那么着这个我怎么干那里有那大金那个卡带一个呢怎么把我的我吃的卡带呢吃着这个么嗯就怎么的到那兰迪来一大碗子这个么这个到那都是个金生有子你的那可是我还够送子你都给嗯我怎么这个兰卡星的可是啥玩意儿的送呢当我妈妈妈出来你得偷个么从你那里来你的邻居是个个邻居干的么是个 다블랑이 Тэгитанада жигни сум жогурсастанга тихан хшиги тебечири.
1: Та халым таврын яг шумуз жогур талатык.
2: Нэнг додог нэнт бинзг хочани лиянму. Хоча томо та кавина чазе. Цомур хочан канга барчын инари. Лотти онник хочсуг жогурму. Тинин асум нэнг од гогзира. Дичисара дайонгры танги нингуман этомуз дори нинья секонгунга хочазлина танги нинья секонг хочачигмени малингетан до. Таңарынгі та тауыргыл ұсынды лозыпша та аңапчы мүгіг диварндың дымызға та неңгіқсы күнің тағын жүнің кіргесе қыртығын жүгінзірі дымызға тұндығына та тағызуда кіргі джи-джиуды сұқтыңы динаңын үшсайдылы немчі күргі қойжазы ханандығы Тарин итэгэн дөө мөн нэсэгэн гоно адан итэ сигмэни мөн тэрэн итэ мөн дөө. Татанга чусана нэнгэг базга субуз ичвэй. Такэрги шига мачуга сента цамаг кэрги шига хинэ чагуг да кэрги жаг сумба ба хайзнар зэ инсэнэри. Тэгэн да кэрги нэсэгэн кэрги цэра шига тонсон ача нэсэгэн гота нэн дэ чон чон сэлэ. Тэгэн а шига багча сам мөн. Нэнгэг сэгэн дэ чиг дэп чим буй бод чим буй. Тэги сум жизин дэм хитэн сум төв жизин дэм шикэрги качагэн нямчилина чи мэнг айн дэ жэтэм сум мэнэ жаа атам уу багчах юу кмо тас чигрэ тэни нга шолан гэсэн бапу мишэр гэсэн нуга дунжан та пёо секунд нга шигэ гагму тэ шигэ гагрэ та тэян а шигэ багчах сам уз жоё сум бапу мэнгэн цухтан ара шаг тэги та та шаг кавдай нэрсгэ кавдай та Та шига та шига хоча чумсон да та дому мангасан да чаго хоча мангасан осак. Тэгэ танда аги мишерчин си хоча чумсон да мо хоча сигмэне мезэ. Мезэр да яке та цуг начун на руиз. Инда кан инзун да марга самдон гня шендер да кама карга да тансыкэ. Тэнда тумо вах чазгон та гэтэнги нэ сэнгэн хоча та сигмэне мэ дитмэс дой. Сонд кэнгэ тумо даз гэн тани та югнэр тагэр шэлтэй да хоча тэргэтэн то хоча тон уин. Дэлиг үтэрэн хөчэт цамарын минийг маалуун дадишинг мөсөдө төшөнийр артага цөвчиг нэг авжигдар ичлээнэр таны тэвэн юм ууняа лонтон метрсэр тата гачу сонов кэркэдэг нэг хөчсгсэн та хөчсгдэж гүч яан диши хөчсгдэж гүгс таа нэг мэк ханара тэвли таа яан яан гэдэг тавара лоора маачилта таа тэвли дэмэк тасэн тасэн атиг алуу төрэсгэ 신당내나 얘네만은 손을 그거 간가

0: 会催人的。刚买个小个冷冻子，那人们拿西过。等等个等到什么年岁的了，我回家多么子，什么年岁，等你啥个啥话就提的这个三百人这的得领多么子呀的。他送个开张子那么些个，他就回家多么子你还是是。
1: 是是是，但你从这个院得扎送他妈出工个样，那就说今个年等这个完了。
0: 当上的嘞，他说今个年个是等那的，就看蛋白或者该有卡子，就那个出去了门诊子嘛么，出去门诊子嘛这样，出去个过年我都不晓得啥子见过谁个，然后主要是这。那样的，就个，大家是沟通中文讲过，他讲过的那样是文章了，他讲个个，个人嘛个是啥子个了，他讲不一路，他讲嘛的那种，很难那了，当个通通，当个就个，从我们这附近那我就说样子，差不多了，那么，差不多那我就那通通一个路，走这里，那弟弟，个那个，就嘛个那感觉没多那么，感觉没多那个给人民的。Titi Bremo, Titana Captain Kanjami Tosil Lokotak, Tita, Ramihanga, Shigatanse, Titana Takrusum dinner in Jira, Pachuart and Shantan Castle, Niston Jaguart in Jaguni Vartita, Tarami Maiji, Talandi Jelmachi, Jamat Chiokus and Dahuel Gondelok, Tani, Jelmajan Kuchetitona, Jelma Tajitag, Chinon Sutiotona, Nayana, Huel Kuti Hantisugun, Jamat Chinchok. Tani Yanzi, Huchasambarati.就等刚刚这九年，俺这开工多么子这，然后老久远，俺中暑多么子就干多么子哩。这个等那的，中暑么子多么子，当然是啷个中暑么子么，是啷个中暑么子了么？第三路中暑了，这个姑娘，可给人家让米端上来多么子哩。
1: 看
0: 这等那路多么子哩，可是。
1: 是。
2: 同门头站那有这香油麦龙馒头，是个头酱麻衣，这个人个啥子嘛，很亲切，多么有劲。
0: 大气些，可能给用空调垃圾就看，等那个点我喝怎么喝嘛？我是从个头就是说，个上的个头个上的头个，上面的他们说的嘛，这个当那阿头可能就是那面龙嘛个，就是说个那里了，他可能，上的个头上面的是个那里了，大家也那他们主动讲个都见过。
2: 而家可是那个娘个爸妈不是个三七的，而家一个男的的，这个我确实好点。
0: 家个上班不都去个，上个忙了个都去个，忙了个都你怕去，孩子个上了上了，这家里多了没那老娘就嘛了。Dina, Antelopon, Tanga, London, Dunura, Tomo, Kamberstik, Lakunya, Warkinya, Artamayongo. Tenda, Nansona, Yangalona, Warang Yangalona. Tom, Somas, Soman, Jukurso, Taroming Hang, Sugai, Tanga, Naston, Sedatazi, Ganga, Laikari Haratazu, Ramik Shokin Jogur Segunarela, Tandukson, Shokin Jogun, Kurgulam Kani, and at та сихан тебе жирзната ганга мачга мачи озра маулука маулук нимин ром боздана канжа на черинжонар сигти хен тебонар тани канжа метугла кан эстепчин дитук тухма жогуна хенга та хажашкап дориг семкон цани те хсиг гандомсур та сихан тебе жир теги танта тризанан атом чик чанжа зэньомо сонба погнони та сигану сэни теги джага танги теги шяни мо мачи гану та теги эстепчин дитул жанго та дориг рево та тариан чиган Дигы салчим тусунры. Ранки каманы да тонры ланды тойго вартыкты йокра. Тегин жаги, тег чиндан тег шяния. Таңам маши өзү тәшеге ганыр. Тени таңга чугу сум госунгурда ачи зонши чик шерилеген тусуга кадын чи буйонар. Шерилеген тег ганыр. Татта лукашын музыку читан тесем кым тусин сон такум. Таңын жугум бутызга. Тесем кым тусиг техник ашиг кадын чи буйонар. Таңга чулу чугус чик жаг ин жончласын деген хеген ашиг ганыр мо. Дигы маммас кын жанары. Кыргынга чулу чугина деген хеген ганыр я. Kanji metoko konzun tsumba poromo. Tegishanata, tegishana chimundrikatachi, chishalang tsumba poromo, domain, tarjak tsumba poromo, chutomukhan to nukhutina, ningakan omangitam shamik.
1: Yangangangan yasiniga segunder, digan donduk shayon on dituani, yangangan yasitim no hikinzanach, yana yangangan yasinitwa, donhinta sukanaksa.
0: Tangarangasuna, nikikanganda segunermo. Tanga, черданга да кристи мусы жинде гагас та сайна чишели ра гай сойдан тамузен рамо тикна сама данга чи сиг шторна жанга язрдан до кукму это не сика да кача тушенари тамаг се мешт гола тан мучи пус бахер гер кырзынга та тиги нанган ум хита кыргынга зан саза тик тик сексиге а кавалам да сиг шторна жанга язрдан сексиге тазындан ашиг да синта мууну тамузрмо сатан не язга не язга та ната Не там, не кырга, да, только зомба бозатана. сонба потом хомахин жо кэсан чинго хигуз нда гомари цамаг та ата гана кана сона ра ата кэри ча ха ха хо хуз та ката хири дан ни язгыр тандо кокумо кэдан сома ти тонар та мома та чи сома га гэ сома ти тонар кэсон ямар юнгу ну цузу ё тонайна та жо ша зу ё тон та ямар шунгу ну момба га сонба пог сен кум та та ни пер тут го дон ра мекра та то куна ха чан юнгу мо ye charin dan zan chona ta khir ge khir zo ta so qanyang ta zan chonjina ta kan ta nga ta zan chonjina nyang ka gan charin dan dalong go ting nga ta zan chonjina kan ta ra jang ga gas chok da ta ta ka ngun tu sona ji ka tan do ta jang go ta ro nyang ka gan chi chi mar ta ka ta khir ge kan ta nga nya chang nga jim ji song kan zge na ta ngar ka cha nga ka cha khsho ma khna зэм тэсэ гомо чик сэнэ та кача тэсэ шэнэ мэ хига нянг зэм чамз гэзэм чэ зэм маш чэ та нянг гэнэр зэм гом тэнга кача тэсэ гэ я тэ дэнг гэрэн дук тэ тэн жогу гэрэн дук кэ гэ гаш чэ чэг дун дэ гэдэг гомо тэ нанда сэм дэн мо мал гон чэ сэм бабу тэ мо ма га сэн зэн на та сэм бабу зэм сэм кэр гэ та лог бабу ё лэн дон зэрэм кэр зэм кэ хина ян дэ чэ сэм бабу тэ нин а шо га зэн та тон сэн тэ гэ та шэнэ ё гом шэмэр дэ ё гом тэ гэ танда чэ мо мал гэ бабу зэ ё мэн дэ чэ сэм кэм тэ хига ё мэл тэ чэ гэ язэн зэн дон зэрэм Тэг дандан таг чамд конлон гэдэг тэг нязга шигсэг дас шигсэнтэ гэнзэрэг цаснада гэргэн кэрсэн таг гэдэг дандан а тамма гэртэр та хийн гүжи чиг өө кэрсэн утгаас үшиж жиг та чи мэрг зүшэли чиг мөрг зүшэли чиг мэрг зүшэли зэн машигэр гэртэр нин сэнкэн хөгөө сав гэдэг томсоо кому лосон дэ тунада тамма жанг хийн өтө юм нин гэд сэгэн тарынг кэни онзар гэр лосон дэ тунада дондох нама нац го дондох чи чис гола ке дондох на чи хөгөө тэни чим сонла ка дондох на чи хөгөө тэни жанг лишкала ка дондох на чи хөгөө тэгэ гаш чуу конрон зо тхи юнада ланди мэжэн ба кавдайна мэндуну нэнгла кэта чи дэтэм жогмо та чи рабж бидэл тэг дэсан жогья жамба шэна мэнду дэтэм сонната насэм зэна хон жогна чи кавлиз гэ тхи дэжина дэгз гэ тхи дэжина сумд чи тэн нга чи вави хан жогя вави хан жог тэг дэн данг итан тан сонта чсэн дөгз нэ ни сумд чи тэн нга сонт ягна мэйгна нэзэн базган жева мэк тэн дөгэ таңал усын дэ тунанда нган умагда хажирнин донжинын чиксон зонжа кайгунда хаж мавчирн дэ инэр тэцсэ мавчирн инэ тамасум нэга нга кэни узэр дардын усын дэ тунанда донгма аз тада нга нэга кэн донар зэр нган мун тэтэн дэгин жогун югэнда та пасир нин нэга гэрэл тонж ма нга гэнгэр алит тонж тожмар тэ донда жон чим кэрсэн чиксон нэр нэга гэсэн дэмэз уя тунанда кэрсэн мачхын угатгар
1: фа гэ чөк кэрчэн ра тэни нэга гэ чөксэ гэнэр жирцэг жанов кэрчэн тэнига яра чапри өнөр
0: таңарын гүндгэн зөк сүк гоазын өнө суа гэ чөк кэрчэн зэнэ да кэмтэр нэ кэрмазын жогуна тина шүздэн кэрчэн рэти на эч кэргэн онсым шиг шиг гэнэ кэргэ кэрчэн марм кэргэ кэргэ кэргэсэн өмгэн кэргэ кэргэн жиртэн ятона ландин дэгэн музри кэшиг гэрчэ гэркнадан нашын гэгара гэгэри та тина тэр мижиксэн мэс ландэ гэр лонсэ дарсэсу кэмэдэ та лоржэ вак тачэнрэ ямэн жонгэ кэрчэн анэ дэмсэр тэгэ тана чи нга кэри кэрчэн анэ да вак чи сэн ньорон дэгэр гэзэн мэ тана та тан сэн чэн нэ дэмсэр мэна кэрэн жогэна та шигэ ардык тэгзэн анэ рамэс гэнэ анэ чи кэрчэн чэ хэдэ дэмсэр мэ рэтэ гоалэн шэ тэн дэмэ хэ нязгэн насэм шигэ гэнэ сэн мэ кэрчэн мэ нэг мумэшэ тана нязэн нязэ кэнэ та чэ бомэ гэ дэдэрэ тэ чи гэрлэн сэйдэрэ жангэ нэгэр гүзэгэн тэфтинэ жангэ насэм шигэ дэрэ кэрчэн тарун тэ шигэ та кэрчэн мэ ну та кан тонго ма кан кэрчэн анэ мэ шигэ таң ниже тэрчэмэ кэргэрэ нанди мандым зэрэ нанди нэнгэ сумдэр дэндэ готи огыр кэнани мэ чигэмо огыр кэнани мэ чигэ а хачага гани мэ чигэ нга гай дэлэ сумдэр маня
1: кэтэ тартэни чэ чанди гүн каптхын дэ чин дэшил дэ тэк мен ну гэ ажигэндэ Ему автовдер.
0: Тот сам хитом обжина мохига. Обжина мохига.
1: Сэшота сонгина керчондын үрдө гигон зыны ганда тана. Яныга ингена сагынар. Керчондын үрдө кирге огоны гүтүп сазыен сикер.
0: Не пырты инжерин док. Кирге керчон мачкына кирге жан секретасылты мышык. Агыр кына да тана тэг тана мен дон жана кирге керчондын керчон жигүн мысык жирсизе күндүн умагы жирсапаз күн ачан күсү күнүн го де жирсапайна умагы хенге паз чык күнүнө данды жирсик намды чык күндө чан күндө кирген суу агы жерим де дег та замнын гым мырчык чын та ченге намты тө тектинара азан ба мын жаны кардык де доңтуктун та ченге то жирсапа чын бул күндө мысыр та сиге дыкцып зүрөт дыкцып деген кирген чын ченген жоксу хэрдер жирсапа гылы күнүн да мура жерсіл пазық лұғығына кірге жәнтің мұнжаны ғын соғазығын кір жерімізгенен мұцайгі түні жәнім мұқшығынзығы дес үсіп жегінді көтір.
2: Жи, та тавыр нянғы маған дүгөк, та лобжан ауыр тацу рынген дүгі жүгі бағашығызына жүгі яның дүгі сауын жаму, дүгі өйөк тама лобчон, та маған жан әкәп тоты?
0: Ау, маға шыген дүгі сон зүнді нөң, маған жан әрі сон зүнді нөң, сон жүрді дан, та сон дүгі цхэчэ цүрді дан, та еге яғын мар, сон дүрді дан, яра герген ашы патан, та герген яра сон чангүн дүні, та нян чы дан, дейін дүсі көкіз, та цамағы дүші, лобжан ауыр хөрді дан, та жүнді ғаш сон зүнді ашы чығныр, шыға сон зүнді чысықынды. Танготы хачыртырдын истамзге. Тэгэ тунда нандинга та гэргэн андыу ин кайна. Гэргэн андыу танги хома асумдына та чау. Сунгу лишэ танги сунгу чаасага мэк. Чай нэнгэ шэ шэнэн докунда. Чан астонна докумэн. Чин афтан да чхна. Читан астонна ба та чусумдэ. Нэ шэ чу та зэнгэ та та чикчэ сунсэ ин андыу лисэ гэнтэ. Чэзэн рэнгэ та унга та мога. Жэрим тэ жэ тонста бэк.
2: Жэ. Катэ лохпа позыгын этэнэ чу нянгэ кынана чу хэгэ чаадэ чун чэгэ зэ танан дэ гэжэр.
0: Чэзэр гынан ишэ чэзэ тэн тэ чу хэгэ чаадэ мэк. Тэ зэн чэзэ. Тэгэнтэ джину чатанга тачи таг лонтон мэ токторлог яза лонтон мэ токтор татанга кайна тэнсэн кгасин ра пашин мо чэги чөхи чөш нарал бажан гот марга таг таврлуц дүшэрт ина та марга таг зулт онд тоз сэм чэн хин зэна мача татам зэр картан ан сунна чөш нанга мэни аргай сой гарнанга тоз мач
2: вэмэл сон ба бутгла сонгина карсон дэрэн чи вэмэ кэр дэдэг тэлэн самши ма тонжок ina chu samshi tau tsungina nana payilar gashin shenu gu chara tani ta rungan nansang kertingu chadmaa ngondu yinu hrsu yin se gu ka
0: nisho nga yudung yasu jena chimu zinir zin nanga lukchung gu lorim xambatika nga lukcha songo namaara da songo namaara zin da shen yitso gudum zo songo zata lukcha chichin songo namaara nga haati da nga chun yashun xambu lorim xambu zin samdar gu nga haati yashu sirig jayi gu xambu zabi yonar lorim xambu gu wadi da ологгүй гэрхэн гэж хаадаг юм даа. Тэгэ дана талрын жаз нүвлээ та мара зонгол хөтлөн жүгүнэр мө. Зонгол хөтлөс өнө та юутаны баан мария. Юутан лурман аваны тан жүгүнэ. Та юутаны маавана та зонгол мара чири жаач та мөзөн өчөн на лонг хөтлө төр кан жүгүнэ мар. Юутан сүшэрнэ та лурман аваа инж сүс тарис сүс зэнран пар жүмэн өтө хигас. Тос хэжиг манчуна зэнран аваа нон дэ тонга ма жиг манчуна аваа нон лин жүнэ мө. Фотоян чуунч жиг тирадо тэгэл сонно мэни. Аа тэгэл инж. Тэг тандага жоо мо чхчим эч. Тэний лормнг аваа инж да шун мардула. Трисмэр. Трисмэр. Тэг тандага лобчан жоо мэрган та юдун та чэнэ гэра. Лобчан жоо мэрган хүн жоо хэз жоо шэчина. Та лобчон ни бэли. Та тагдын лобчон кавдар мо. Танда лобчон кавдар ютэнс. Там томжан гэр жиг фокны варар да жиг фона мандра том тэ жиг да шэра трэйра ма трэйс гэр да жиг фона мандра жиг ти варти да чэр на рам чон зма итэм тэ дэц ло том жиг пали мангш том тэ рэгин нэр тэнда жиг алып да чо чон чон мэр хоч чэм на жиг чос топ чин гэлэрм том уин дин ка мах корж гэн на амар за дил не ан дөж ий дэр та муз ю чэн ю дон тэ чэг мо ти ю дон тэ чэн гэр да ни ю чэн ма вара та чиг шкап трэйс чон жаг мэ гэр да на ку тэ дэн нан дан дэ зэ тэг тандан гэрч зонгангэн он зонган он та юуг хурд та цаат нжуугаа хурд та хшиг мөр та шиг мөр юу дон чэнэ гэр 다버 다른 거라도 무슨 뭔가 좀 섭촌이 원래 다 섭친 되는 식으로 하면 되게 근이 되겠다 나 뭔가 좀 해는 그는 그래서 그러다 요 마소 요소 막 해는 쇼 만들었다 지금 잡지리 더머리 후에 그저 때문에 막 유나마 유나메트 요즘 미니스로 하신 거 아니요 선지 나 요즘 아주 단이 다 심플 주 단아 디고름도 쓰는 노리 마시 다나 저 그저 마신 저 그래

0: Та карсон дэрэн чи шавага комсан гэтэн хуйлук кашмна мэд зуу газоны.
1: Тансон ак жирн гэж жисм жангула. Жисм гэдэв дэ чуда чи часн гэдэв.
2: Марсмэр жисм нэгэч карсон дэрэн гэ жисм гэтхна чи шалгы юса андран эн дэг чи дуса тамо ёк.
1: Тэ чи марсм зуу нэн дон хэ та хин вармо. Дэг ка дэ чи дичу чирчон жангу гачу гүжирн үг сажан амба жангу тата чүхүркөр дэг жирн үг хэцхтэ мэни жолонг замд жангу тэ жангу сэкүнэ гү тэнэ марс мүз дар гэтэн мар хита хин мар та тэни шонг жирдэн гэтэ сэкүм ина ингэр тана да гахуй чатана равин марс мата гү гүм сэкүм дэг ина марс мата матан тан гэрэн гэрэн ива тина гэтэ сэкэри ягигла кана ма ти чапрмек мумазын нэ жай кхоча та жуганэри жай кхоча нони тарта жуганэр чит хзути юн мача та чишен дүрни нянг атана ук нянг атанар та жуганэр тани га оронстмайна ни жай к оронстмата кайны мо жай к оронстматана я та хан хан г оронстмата жижига жуха г оронстмата жижига тазенем ни кери тар жай ксон бабундазна танаги моен гсам чишеуру та марат лукнодан мэнжух хэсгэний дам мэнжуг марвак мэнжуг масонда хэсэни блэжэна шэмдэйнэр тэрэтэ тэни таг дэсүгэн дэрсэм татазан сонжина да нинона кэрги жайк жанжир титонор юк мо на ка сажон баг жэнут тэни чичонг жэрнут жэнгу ка жанжир мар титон жанжир онжини га титона жэ та онжир дэшэнг дэчма дарын онжир тэхши якатан дунда нитама чичонг жэрнун кармо чачо тэнгэрсэн тэрмо нэ жайкэр нати тажих сигэргэна донте донте титан данги тэнгчиг титан ян тэнгчиг титан тантон тэн дэг сорадан мэн жэг тэ титан донте титан ян рамирин жатк тани ати тана ян рамирин жатк ой кэти титан ян ронтон тэтэн сэмэнэ син жатсон ян сэнзэ кэргэ дон ян ини кэргэ цэтэ ян сэ сиг чимни сэгун чимни сэгун рэла ронт жатк кэрэм мэн сэгун гэрт танг ти шэмэ хэдэг цэкэ жирт тэ хшигм тони рон кона жэгун мэн дом зэ тай инжэ сэн зано сэн чи чэ тэ гити тана да тэтэнги жай кэ чиг ти тани ян сиг ти тани ой кэ сиг ти нига шидэ хсиг ти тэгтэн дэх шиг тунгнаа нэ гаян тамс инэрэ хойсэт инэр тэ чхэ дэн тэ чэ жумаа сэ гэн ган дэх шиг гайма мэр ган дэх гэр гон шиг мар гэр та комик тамс эрэ тэ кэргэ карта бзан сүн жина ачуг ка логикэш мока логикэш мэн лоч та сэн чин гэдэг өвжг нэр хагэр инэ өвжг нэр хагэр мэдэг хойсэ кэргэ чих чин дэм үйна лоч нэн дэ шиг та ти чи шаа шиш та чам од гойна зэ хти тэгдэ шигэр мак ут тэ нэчэр тонэр ты там та агарагары ты гэдэл тэн таны юм шигний шаанаан шиги татив шигсэн ерзэн гөрэй ты гэдэл чи тэр тумсума гомо танг ц лалас самчи лалас гэ лоцс гэ тань тач зү казар тардан шиг гэ гэдэ хтинад хтидан дан сүн джин джэ джэ тааж жүрэ ты гэдэл та джонс гэ сүн джэ дай шингуан мар та кэгэ мар на тхшиг нёх зон чэгэри дихэр жаг гэ тхшиг эсэв нүс хэрэла мана кэмэ кэмэ гэрд нга тэс ни шторш нас гэли ти мана тэр тэ квари та кэргэ нэнг мио тэр гэн дэн кэргэ нёх зон сэтэн гон кэрдэ гэри та чүг чимжи кэсэн джэ тэс учи тэм тэ эсэг гаг мо тар та джон хтина та им мар нара та нэн на тэс та нэн жэ тааж жүрэ яг чи ган зян ян гэ жо

Тэн чуэнэй да тубжуг намба гэнда тэгла дан жаг гүүнүү жаржаг таңны чимдаг намбаан цуэнэвшэ чинар рэнг шайид жиг дээ тэнгра дээн жаг гүүнэвшэ рэнгүрэ рэнг лхубжаан дээ жиг мжуэргарам чуэгэн жиг жу. Таны тубжунгүй ючхэрэн даму ян ганла гансамгэ чизг нёгүүгэ чизг вжигүүгэ ян лалам цуэнэвшэ чина жиг цэлэй гуэвар амжинг вжигуэнэра юэнэр дэра ян мансуэнэр. Та лалам цуэнэвшэ чина кэргэ шайигэ сэма махэрна чимдагэвшунгэ иннамэйнэй дамугэ чимдагэра юэнэр та намба нацхурэ дэдона та чимдаг намба цуэнэвшэ чина ра ганла гансамгэ дээр гуэнэгэм куэнэгэ нэгназгэн чина нэпэрдэ нёгүүнэр вжигүүнэр. Таны ян жиг ханчиг манга манга вжигэна тэв зэнгэлгүнэ маргүүг нөгэлгүүг сара лугусара юунэр тачигэрэ таны да чимдэг зон цуны шачинара татан арнис рынгэ шайын дэв чайыл хобжанан ан жогүүнэм жоргүүнэ тэмэзгэна рынгэ чайы гэргэргэн жанды музуу цува суңи гэргэргэн дэ нөвчэли арнаам цуны шанара татан гэ ярнаа ран тунгүн дэ шайын дэ чимсонан нэвдэна хама вэвчэгэ барнар ахчигчига ржилүн жа сача дундгын дэ кэргэ сайтгура дэм маа шун южэри тэгэ гэргэн дэ зоён кабдай дэли онгэ шайла канан жэрдэг гамун дэм юк шаса гамун дэм мөри тэзу мнесм суна цыгах камбу несм хсуна цыгах камбу секуну чу гергина сунды шечинара ранга кавзи инарата онда му кырга юка юндынга шавач упа маз юка гергинга квадрин шкадын имба ngoshalim chuli аянга кырга шайгла кананда му гендер дуга ахамаян юка тазонжина чизг мандгнина чизг мамчунина та гергинда нямги хчихчига нямнюнг жерира хчихчигам дэнди далини тагзул шайит зоёнтиг жетип жутуп жержири етип чизг юка та арник азенг та жута качинри гергинам багра ngumangma da muga riva yangra orkin dongi yunu chimdig lalap sunu shechi nasigi shayi gni tsilar jilun mayni kaya mayni kirg darti warg yungi ngotgi kabdas gda yi chemyong ra lo sharang yi tsiga yung kapris gdin gni tsigin dram mamnyong ni da mu chimdig ra yose kunu den jina chu chimdig zigin yi tani rang gan kram mandrbnu tariti dana tarang gi jina ta tmuzu shayi tif chayi churin jogona zig yena гэргэнам рэнди жүгі горгабы юғаз үрэдагы қатгын өтгі гүүні арынгы шайын дээр жилыны дәлі шайығы та арынгы ржигім жүйір гарма дэй хансыгы шава жоба рэнди жүйертан лобрагы көргіндіні кіргі арынгы кая нарзатан нямгы дана дэй сазынгы юг мэк көпчогы юг мэк та зоқшыгы жилын юғаз үйонжу та гачынж Рэдэг талубгүй бах сарбаазгэн гүүр зумий гэркамдаг рэнгэ та жабжиг жа. Тэний нямжуг дурнан шиэг гэсаг гүрний рангэ ялаа жан цулы зүгшэна.

0: Хевшайын цогүн чеса.
1: Улуурыг жаарцын өмөмса.
0: Дантүйжар жанпымыр гуаса.
1: Хмондэнж лагарчий туувса.
0: Улуурыг дамбийр дамга.

Читин сыжи лыгцхугын хирб штобла аргылившир томр хирб мыгдөвди дени гыңдылып жапаршас читин сыжи лыгцхугын хирб штобла аргылившир томр хирб мыгдөвди дени гыңдылып жапаршас ржау лыгтан чигинин цызгыч читин сыжи лыгцхугын хирб штобла аргылившир томр хирб мыгдөвди дени гыңдылып жапаршас Дин чуг сарчалах шикэн анга цэгсгшэл. Армихын хвклвэр жирвана дэнруулайн гуварчи. Мавкл гзэнчи мармивэр фсамба хинам кхибайнс. Армихын хвклвэр жирвана дэнруулайн гуварчи. Мавкл гзэнчи мармивэр фсамба хинам кхибайнс гун. Дэгчгэр. Таам кивлэн лавтаг би цэгвчэцгэрэла. Армихын хвклвэр жирвана дэнруулайн гуварчи. Мавкл гзэнчи мармивэр, в самбахинам кибайен сикону, тащи.